گالو مسکرالو محفل سجالو همیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات ہمارے پری پری شروتاؤں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں ہمارے سورینام دیش کا ایک زبردست گائک بیٹھا گانا کا گرو استادوں کا استاد انٹرنیشنل کلاکار اینڈ مین ود موسٹ بیوٹیفل وائس فرام دا بیٹھا گانا ڈائناسٹی استاد روبیو ریترام جی کے مدھر آواز میں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرتا ہوں ایک اتی سندر بھجن کے ساتھ کہ تم ہی ہو ماتا پتا تم ہی ہو

دم شاباش شاباش نوجوان کلاکار اور گریٹ سنگر فول ٹیلنٹڈ زبردست گاتا ہے اور زبردست بجاتا ہے سجل عمرو. اب ایک اور مہان کلاکار ہمارے سورینام دیش کا انٹرنیشنل کلاکار پنڈت شری کرش رام کھیلاؤن جی کے اتی سندر سکچھا اور سبق سے بھرا ہوا بیان کی سب دن ہوتا نہ ایک سمان. پنڈت شری کرش رام کھیلاؤن جی

اور تیری در سے یہ دل آماد ہوا ہماری دوستو، تو کہتے ہیں بن تیرے ادھورا ہوں میں، تو مل جائے تو جونی پورا ہے، اور کہتے ہیں دو چار دن کا عشق ہم نہیں کیا کرتے ہیں، اور گئے کا عشق ہوں یوں ہی کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں، اور گئے کا گھر کا اور عشق ہوں اور کو یوں ہی کسی سے پیار نہیں کرتے ہیں، تو میری سب سے خوبصورت بھول ہے، تو میری سب سے خوبصورت بھول ہے، تیرے ہر خوشی اور غم مجھ سے قبول ہے۔ الکا یاگنی اور شنکر مہادیون کی اور ہم چلتے ہیں ہمارے یارو۔